apostolis tuis. Tuis. Pacem elenco vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degneris.